0: njogedde bubi, mpulira nga yogedde bubi. Mwe kati wekolako audit. Inga yogedde bubi, oba njogedde bubi. Olingizaako wabwerwa. Akakati ebintu. Niba batalingiza buyinza okukeberako ku X. Inzokera ku X. Batalingiza bweyogeraku ku X. Oba njogedde bubi. Simanyi oba njogedde bubi.
1: The Patriot. The Patriot. Moyo gwa ggwanga.